0: svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
1: Vaš stari dobri radio Gradačac.

kantona usvojila i program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028 godina. Program obuhvata ukupno 172 projekta i projektnih ideja, raspoređenih na 55 kandidovanih odobrena projekta. U okviru programa je iz nadležnosti kantonalnih institucija predloženo ukupno 16 projekata, od čega se 8 projekata nalazi u fazi implementacije, dok je 8 projekata kandidovano za buduća finansiranja. Kada je riječ o jedinicama lokalne samouprave, predloženo je ukupno 109 projekata, među kojima je 47 projekata u fazi implementacije, dok je 58 projekata kandidovano kao projektni prijedlog u skladu sa važećom procedurom, dok 4 projekta imaju status odobrenih projekata. U program je uključeno ukupno 62 projekta koje su kandidovale jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u skladu sa zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim te izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u našem kantonu, od toga 31 projekat koji su u implementaciji i 31 kandidovanje.

radi sprječavanja zloupotreba javnih poziva. Poručili su da se protestom ne bore za privilegije, nego za mogućnost da svojim radom izdržavaju porodice te nastave pružati sigurnu i kvalitetnu uslugu svim korisnicima. I sa ovom informacijom polako ćemo privesti druženje u još jednim kantonalnim temama. Što se tiče ovog utorka, za sada smo toliko planirali, svakako da preporučujemo da ovu emisiju možete poslušati u repriznom programu od 22 sata.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.